0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin alaydı qollagan talap qılğan urlar bolsa, iğiz boşluğa sağlamlıqqa köngül bildigenlarning yaxşı talışı bolğan Ürüm şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşluğa ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasebet bilen yuqırıq orunğa rahmetimizni bildirimiz, rahmet sizlarga. Әмді біз вейшен сұпымыз күчірлі қараймыз ә? Қарсам ұлғар муалым. Яқшымсыз іштен чүп радио аңлап кетіп армен раван елда дейді ә? Болды көптен көп рахмет. Оның башқа Нижат такси ә? Хотенді ел үшчірі құрлыш еллері раван дейді көптен көп рахмет. Абуду деген акымыз ел үшчірі лонтрен көтісі қош елініште автомобилла сәл көп дейді. Болды көптен көп рахмет. Нұр деген достымыздың авазлық үшчірі бәке аңлайлы ә? Nur qaysi yo'l belaklaridan fikrlarni badikin.
1: Har birida davlat janobi yo'llarim qo'shilish taravan kana.
0: Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Ezjon degan do'stimizdan Korilning yo'l uchuri, Korilning shaharichi har qaysi yo'llar ravon, to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Mush Korildagi do'stimiz mush uchurlardan unumli foydalanib qolg'aysizlar. Abdikaram akamizdan Janubiy Beijing yo'li Yishoyanning atroflarida mashinalar sal ko'p, to'silish ahvoli yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Ovozli uchurib aka anglaylik.
1: Yo'l uchurida shimoliy do'st yo'l ravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Qaplanning ovozli uchuri.
1: Yuratma yana poyishdan paydirim qarasmanga yönmüş falan kene.
0: Buldu, köpten köp rahmet. Bu halçam degen dostumuz ha. Çidaven nallu qoş yönlüşde şunda xravan deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Yani şunda qızğınlıq bilan davamlıq programımız qatnaşqaysizlar dostlar. İldananın dadısı Tongbaja Hukotsta avtomobilla köp, lekin alayda tosulış yok deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Qaplanın avazlıq qucori.
1: Дурак кызма яңа поездсан чаңмайдан да ташкент кеткен кира астына.
0: Булды, рахмат. Нур.
2: Сугар берсе я йолларым кош йолны ти машина азрак көп келекен тосашыга.
0: Булды, рахмат. Дослар, мен мышында кызгынлык белән һәр кайсы йол белеклердән йол учыры, газ май учыры бәйгәйсләр, бехатар йол йөргән асаста. Dostlarımızdan uçurla yetib kelgich bo'lgan aralıqda diqqatla davomli qatnash bilimlariga oid savol javoblari bo'lsin. Nima uchun kuchli yomg'irli havo sharoitida yuqori sur'atlik tosh yo'lda yo'l yurganda avtomobilning rolini kontrol qilib bo'lmaydi? Kuchli yomg'irda yo'l yuzdan suv yig'ilib qoladi. Avtomobil yuqori sur'atda ketayotganda avtomobil chaqiy suvni vaqtida tarqitib yetalmay, suvda laylab yurgandek tuyulib, tiyilib ketib, odatda deydigan suvda tiyilish hodisasi kelib chiqdi. Bu xil ahvol ko'rilgan hamon avtomobilning rol mashg'uloti kontrolligini yo'qotib, tormozlash va rol unumi zo'r darajada tuvallaydi. Shunga yomg'irda yuqori sur'atlik tosh yo'lda yo'l yurganda sur'atni vaqtida tuvallatib, suv yig'ilib qolgan o'ymanroq yerlarda imkon qadar yurmang. Болып мұ әгім ел даван ел білеклерден сүрәтіні астылтып, ел үріш керек. Суды тиілі шадесі көрілгенде, оды құп кетіп, ролыны жетті бұрмаслық, тормозлымаслық, ролыны ішкі қолды чың тұтып, сүрәт тізлітіш тәпкістін аста-аста пұтыны көтіріп, моторның айлыныш қарышлығыдың толық пайдылынып, автомобиль сүретінің астылтылшыны соғық қаллық білен күтіш. Шу арқылық чақ білен ел үзінің сүркіліш ролыны әсілік кәлтіріш керек.